0: Ni
1: senyi ni kana kaloe.
2: Apa ni kana kaloe? Ni
1: tai pa mai bayi ni pare kaloe.
3: Tai pa ni iris-iris nampak dia loe.
2: Apa ni kana kaloe?
1: Ni tai pa mai